Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'na min suratil Fatiha wa min suratil Ikhlas wa min suratil Mu'awwidhatain wa min ayatil Qur'an wa ma sallainahu wa ma astaghfarnahu wa ma halalnahu wa ma sabbahnahu hadiyata wasila wa rahmatan nazila wa rakatan syamila ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'a azwajihi wa auladihi wa dhurriyatihi wa li baitihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa ulama'il amirin wa fuqaha wa sufiin wa qura' wal mufassirin wal muhaddisin wa jami'i ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in wa ila jami'i man dhukirat asma'uhum fi hadzal majlis. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma anzili rahmata wal ma'firata ilahi. Allahumma nawwir kuburahum. Allahumma wasi' kuburahum waj'al kuburahum raudatan min riyadil jinan wa la taj'al hufratan min hufaril niran. Allahumma ij'al kuburahum ni'aman lahum wa la niqaman alaihim. Allahumma ij'al ma qara'nahu sitran lahum minan nar wa itqan lahum minan nar wa fida'an lahum minan nar wa salamatan lahum minan nar innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma fir dhunubana dhanuba abaina wa ummahatina dhanuba ajdadina dhanuba jaddatina dhanuba masyahina dhanuba asatidina dhanuba talamidina dhanuba jami azwajina wa auladina wa dhuriyatina wa nuba jami'i man dhukirat asma'uhum fi hadzal majlis wa nuba jami'i man hadara fi majlisina hadza wa nuba jami'i ikhwanina minal muslimin wa muslimat anahya'i minhum wal amwat. Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar. Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah sambit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fi ma'atitana wa sallimna fi dunya akhirah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an wa halala wa shifaa min kulli ta'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afata ta'ima
في الدنيا والدنيا والآخرة والفوز في الجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.